0: Кейсну скужу, че речем не, ме погледу дебело, чему речем за принцип, ме бо шлату за чело, ма бен добро, речем. Пием бело.
1: Ай, ай, ай, ай, да раз небо знесло, нимам срече, нимам срече.
0: Че долго пада дъжд, пърлезе и о земле глисте, не можеш стопит, не да би скаш, не нарду пол пет. Тако пърлезе и о убето лупян, дуре иста, всак вечеран, кер е еден, их е нарман ше пет, ма не можеш валит. Не можеш им утечт, еден по еден придет, кога клапал са анзу, саки ми треба, кей попитан, кашно реч, че за енцайт сконтам, да съм спил же, охо-хо, ла-ла. Porca putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor je šel?